kapitana, zabotunan ispod vrata, botunima falšog zlata, dugom lulom olandeža, krivim šćapom oškoćeža. Ojutra bi noge vuka, di se vapor bi nasuka, priko kale do uvale, sve su žene dobro znale, kao otvara svoje škure, da su brzo osme ure, čim zazvoni sa zvonika, eto njega, kao

svoga kapitana. Niti čuja škripjat škure, za ludu su tukle ure, ni izlazi iz komore, proklinja je noć i more, tugoba je, gladova je, osuši se i nestaje. To je bilo srce, ča je znalo patit, kača.

mu umre brod. Oko more kapitana špalankane sa su škure, svako more u njon vidit sve ordenje i monture. Na škritorju lula leži, šćap se na zid naslonija, starog vuka više nima, osim priče da je

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate Radio Rojt. Take neke fore.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Dobro jutro. Četvrtak je 25.6. 8 sati je i 6 minuta, a vi slušate Radio Rojci.

Mexika. Tek toliko da se kapi. I ti dan je bio nazočan u kazanju elitnega turizma u Poreću. E vamos a bailar el master plan!

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Za vašu djecu, za vašu sretniju budućnost. Pjeva Franci. Podsjećam na predstavljanje zbirke poezije Srce na baterije koje će se dogoditi večeras u 19 sati tu blizu Radio Rojca u dnevnom boravku Rojca. U tom dijelu neće skinuti klimu, pa kažem, dvorana se hladi. Biće ugodna temperatura. Autorica ove zbirke poezije, Puležanka s ljubljanskom adresom, Snježana Vračar Mihelač. A s njom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Dakle, danas 19 sati, dvorana se hladi, obavezno dođite. 9.57, vrijeme da se odjavim, dolazi uskoro Ana i ide otkucavanje do podne. A za kraj ovog jutra, Kud idioti, zdravo.

0: vezan i išao po švedskim ljestama do gore i dole.
1: Evo, poznajemo Sandra, pozdravljamo ga ako nas sluša. Da, pretpostavljam da ima puno zanimljivih priča sa sportašima koje ste radili. Da li možete izdvojiti neku priču koja vas je posebno dirnula ili možda inspirirala u tom radu sa ljudima, sportašima? Znači, recimo, ili još jedno pitanje, da li postoji nekakva lekcija životna koju ste naučili od nekog od njih, recimo?
0: Ako krenemo iz početka, u principu ta lekcija je kako pridobiti roditelja. Pošto su te osobe više manje vezane za nekoga, to su većinom roditelji, a pogotovo ako su maloljetna djeca, znači treba se pridobiti tog roditelja i onda si pridobio dijete. Dijete ćeš pridobiti ako ga neko dovede na trening. Normalno ako ga neko ne može dovesti na trening i u svu želju tog nekog djeteta koji bi željelo trenirati, ne može doći na taj trening i trenirati i družiti se i kako god. A sad razmišljam što mi je baš nekakav dio, to sam ja odmah pričao kad sam bio prvi puta još u Berlinu na međunarodnom natjecanju, zapravo da bi svaka osoba, zdrava osoba, trebala doći na takvo jedno natjecanje pa da vidi te sportaše koji su, ok, to je jedna stepenica međunarodno viša nego koje je naša državno natjecanje, da vide te osobe kad je dijete bez obiju ruku, pa tipka na mobitel nosom, pa dolazi, pa osoba s jednom nogom skače u vis, ide na ono, skakuće na jednoj nozi i preskoči, i to ne malo, preko 160, 170 centimetara. I onda da vidimo mi kad se žalimo nešto, ne mogu danas, nešto me boli, da se vidi zapravo kako te osobe funkcioniraju, ja mislim da bi onda puno bolje bilo i drugima i onda bi se sjetili, a gle, pa daj, pa ništa mi nije, mogu ja.
1: Da, slažem se u potpunosti s vama, to je ta lekcija u stvari.
0: Da, to je da. To, nešto što je...
1: U tom radu sa sportašima, spominjete često roditelje, u kakvom ste odnosu s tim roditeljima, da li ste nekad imali problema? Znamo da su neki roditelji znaju biti previše posesivni, ljubomorni, zabrinuti za svoje dijete. Da li ste tu možda imali nekakvih problema ikada?
0: Pa, normalno da se desi problema. Iskreno, u paratelskom klubu Pula nemam takvih problema i tu funkcionira sve normalno. I ja želim biti transparentan i mi smo sad prije dva dana imali sastanak i ja želim ono prikazati od svih donacija, od svega, da se zna sve što imamo, sva neka pravila koja će biti za daljnja natjecanja, da svi sve znamo. Najgore mi je ono, kad mislimo da neko nešto zna ili neko misli nešto drugčije, pa onda se desi ta neke male nesuglasice. Trenutno tu, ja se nadam da će to i dalje funkcionirati, sve super. Ja znam da možda neki su malo onako, ali to sam ja kriv, jer ja nisam baš medijski i ne želim, moram prihvatiti taj dio, ali ja sebe nigdje ne ističem, ja ne stavljam svoje ime, pokušavam sve sportaše kad stavim jednog da stavim sve, ako je za jednog onda je da za sve, nema nekog biranja, a ovaj hoće, ovaj neće, nego svi smo tu jedna cjelina, tako da taj dio pokušavam da smo svi zajedno i stvarno tu nemam nikakvih ono nesuglasica, dok znalo se dešavati u bivšem klubu i isto tako i u atletskom klubu Medulin neke male nesuglasice. Ali
1: to je recimo to je normalno.
0: Ma normalno je, da, svi smo različiti, svi, neko bi htio ovako, neko bi htio malo bolje. Ja imam vremena koliko imam i to je to. Ja se mogu posvetiti koliko mogu, više od toga ne može niko se posvetiti. Više od onog što ima.
1: Da, malo prije ste spominjali donacije, neću vas ni pitati, pošto ste mlad klub, kako stojite sa novcem, jer još niste ni ušli u sve.
0: Da, malo je tu, ok, to je tako pravilo, nekako sportska zajednica grada Pula je treba biti 3 godine u njihovom članstvu da se krene u nekako sufinanciranje ili financiranje. Snalazimo se, imamo, neki su nas prepoznali, od nekih smo se čak iznenadili da bi dobili donacije. A zapravo mogu i reći, Ja neću spominjati imena jer to je uvijek malo onako, ali jedna firma koja nije od ovuda i nije iz Pula, iz Zagreba je, ali često se vidimo taj njihov

0: šef vidi mene i u jednom našem razgovoru tu vani, kao što ste vi spomenuli prije, kako treniramo u Rojcu, i tako govorimo, ja govorim, novo otvoreni smo, treba nam, nemamo, pa se snalazimo na sve moguće načine i ta firma nam je donirala 1000 eura. Znači, a imamo neke općine su prihvatile, javljamo se na sve moguće projekte koji su nam dostupni, tako da prošli smo na 3 projekta, to smo dobili, na koje smo se javili, jedan su nam odbili jer su nam rekli da sam napisao, pošto ja pišem te projekte, da sam napisao striktno sportski dio. A ja sam rekao, time se bavimo. Ne mogu pisati nešto drugo čime se ne bavimo, nego samo ono čime se bavimo.
1: Evo, pozvat ćemo i naše slušateljice i slušatelje, evo, ako ima neko da želi pomoći paraatletskom klubu, samo naprijed, jel tako? Nećemo, nemojte se ustručavati.
0: Normalno, svi su dobro došli i da čujemo mišljenje od svih.
1: Koliko sport uopće pomaže u jačanju samopouzdanja i u poboljšanju kvalitete života osoba sa invaliditetom?
0: Pa mislim da sam kroz onu priču prije to već je rekao, jako, jeste, jako da. Puno. Jako, jako puno pomaže, jer neke kad se desi povreda i ostaju oduzeti, recimo oduzete noge, paraplegija, jako puno njih znam koji ostanu u kući i ne izlaze više van. I zatvori se u 4 zida, je život kakav je. Ali ovako kad počnemo izlaziti i dolaze na tre, druže se, pa idemo na ta natjecanja, nemamo puno, imamo 6 natjecanja, a imamo i nekakve kampove di idemo, pa to bude po par dana, bude to recimo svaki mjesec, mjesec i po nešto. Da ne govorimo svaki dan ili svaki drugi dan treninge koji dolaze pa se druže sa, ok, istim osobama, ali si vani. I ovako mi u životu se družimo uvijek s nekim krugom ljudi di jesmo. Na poslu se družiš sa osobama kojima jesi, a van se družiš s nekima koje ti odabereš. Ali ako se zatvoriš u 4 zida, onda se ne družiš, onda sam soban.
1: Da, mislim da su to stvari prilično jasne. A šta mislite o današnjem hrvatskom društvu koje je onako dosta problematično, koliko je ono danas otvoreno prema osobama sa invaliditetom općenito, a i prema osobama sa invaliditetom koji se bave sportom?
0: Prije kad sam tek krenuo natrag tih 10 godina u onim početcima, kad sam krenuo na fakulteti, to nije još bilo zastupljeno. Mi čak na fakultetu imali smo izborni predmet sport osoba s invaliditetom. Sad se polako gleda uvesti da to bude ne izborni predmet, nego da bude redovan predmet, da se više posveti tome. A i gledajući to napreduje iz dana u dan, posvećuje se više pažnje. Ako gledate i našu Pulu, recimo prije 10 godina nismo baš imali ove uranjujuće kod kako se zovu, kod pješačkog, da aha, mogu normalno aha. S kolicima da, proći, da, ove, nego su bile uvijek one stepenice. Da. Sada više manje, ok, ne krećem se svugdje pa ne uspijem ja to ni ne primijetim, ali ja mislim već 90% grada da je lijepo uređeno što se toga tiče. To znači da i lokalne i država i sve više se ulaže i gleda, sad na način, normalno da bi htjeli malo više i uvijek onaj koji je u tome vidi te nedostatke gdje fale.
1: Znači po vama napredujemo u tom?
0: Ja mislim da napredujemo prema ono što je bilo nekada, napredujemo, a i u sportu sve više. Ako se ja samo vežem na para atletiku, znači Hrvatski paraatletski savez, prije 90 godina bilo nas je 60 sportaša, bilo je 60 sportaša, sad to broj blizu 200 sportaša na, koji su registrirani i u Paratelskom savezu. Znači napredujemo u svakom pogledu.
1: Lokalna zajednica naša, šta bi ona mogla učiniti kako bi osobe sa invaliditetom imali još više prilika da se bave sportom?
0: E tu bi trebalo malo više podržati te parasportske udruge. Sad ne znam na koji način, ono, nama je problem, ja sam rekao, nama je problem, pošto smo novi klub, zapravo ja sprave koristim sve svoje. Kroz ovo vrijeme, koliko sam već trener, dođem kod svojih kolega, recimo u Zagrebu i tamo gledam, imaju 10 diskova, a daj, pa posudi jednom. Pa zapravo, A da donira jednog ovaj koji ti više ne treba, daj. I tako sam ja skupio stvarno

malo za mene, a na sreću za pjesmu. Yeah. Sasvim slučajno sreo sam questo piccio, pretpostavljam nepozobnog njegovima. Yeah. Kol modni luk ljutog rockera, frizura i rokez. Valjda zato da svaki kretenka pi da je on ljuti roker. Eko,

sigurno žere oganj strasti. Tonem u razum uz paklenega saučesnika vrime. To je tako tužno! Yeah!

0: kažem to sve.
1: Je. Nije mi drago, stija bih u puninu strasti ustati, u puninu goriti, u puninu skoriti, stija bih stupid man biti.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Šveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.